Aliye ku maame. Na na ku wo fa. E ku wo se wa. Awurade ye ntia se ntikasa. Yeah, me to me dia yo. Yeah, I am a duma. Love you.

Intulu Sabi ba mo tina si ye mami Wo ube di mkwa tenti ya me Tie meba Ene bi ala ni wada sori ya tia webe ye ye ja Wungu Na ube nyankwa Tie mi bosa mi wama wo Masa mi nina mi wama wye mkure Enye debi Tie Akodi ya bi ati si bambu atia unu enye juma